ninjan bhaino na je gui ta tanne munno tanne munno tanne munno tanne munno tanne munno dare anjana ni ga dinango to junje igiru to ga to